srelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

0: SOS-a. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, majstor svira. Kvalitet i sklad.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama. Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061-42-24-777.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Dobro jutro uz Bet Radio.
1: 8 sati 19 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro. Subota je 16. maj. Vrijeme je da zajedno zavirimo kroz vrata historije, prisjetimo se zanimljivih događaja, velikih imena i trenutaka koji su obilježili 16. maj. Kao što rekoh, 16. maj je 136. dan 2026. godine, a do kraja godine ima još 229 dana. Na današnji dan 1532. godine španski osvajač Francisco Pizarro s malom grupom vojnika iskrcao se na sjevernu obalu Perua. Godinu dana kasnije osvojio je tu zemlju i surovo ugušio pobunu Inka. 1703. godine na današnji dan umro francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajke i vilinske priče, u kojoj su djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenka pa i Uspavana ljepotica. 1812. godine počeli pregovori poslije šestogodišnjeg rusko-turskog rata, u kojem su Turci poraženi i primorani na velike ustupke Rusiji. 1881. godine prvi tramvaj u svijetu s pogonom na električnu energiju počeo redovno da saobraća u blizini Berlina. Na današnji dan 1898. godine rođena Desanka Maksimović.

1905. godine, na 16. maj, rođen američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda. 1932. godine u Tokiju ubijen japanski premijer Tsuyoshi Inukai. 1941. godine parlament Islanda okončao ugovor s Kraljevinom Danskom i proglasio nezavisnost, koja je potvrđena 24. maja 1944. godine na osnovu kojeg je Island proglašen republikom. 1947. godine umro engleski biohemičar Frederick Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. 1969. godine sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1975. godine Japanka Junko Tobei postala je prva žena koja se popela na najviši svjetski planinski vrh, na Mont Everest. 1990. godine umro američki pjevač, igrač i glumac afričkog porijekla Sammy Davis, jedan od najvećih zabavljača 20. vijeka. 1991. godine britanska kraljica Elizabeth II. Postala prvi monarh koji je govorio u Kongresu SAD-a.

0: Ima knjigovodstvo, jedan izvršilac. Kadrovska evidencija, jedan izvršilac. Prijaviti se možete lično upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
2: Mali oglasi, Bet Radija.
3: Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.

0: Slušamo Cetu Slavković, Pola Pola. I eto, onako laganim koracima približavamo se i kraju jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovog jutra bili dio naše jutarnje priče. I ovog jutra uz nas je bio naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Od 10 sati nastavljamo u narodnom ritmu dnevni program uz narodnu muziku. Što se tiče SMS druženja, kao i svakog dana, od 11.00 započinjemo SMS sat. Do tada, uživajte uz izbor muzike koji za vas bira naš muzički urednik.
1: Ovo je...

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

Nije život 100 godina. Nastavljamo mi uz Fazliju. Sretan rođendan Fatimi i da ih još dugo slavi. Eto Fatimi, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: 091 510 0101.
2: Sretan rođendan Fatimi od babe i mame. Slušamo Hakalu, Što me nisi bolna čekala. Fatimi, još jednom iskrene čestitke i od dežurne ekipe.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
3: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
4: Ovu muzičku ste birali vi.

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Sretan rođendan kolegici Indiri, od njene pozadine za društvo slušamo Halid.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja.

0: Ramirent, Gradačac. Ramirent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
3: Sretan rođendan mojoj vještici. Poslije godine, prošle godine si dala žmigavaca, ove si stvarno skrenula u potpisu, tvoja vještica. Slušamo Ćanu i Blam Blam na satu kompanije Bellamy Onyx, 13 sati i 51 minut.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: SMS Bet Radija.
2: Za Fahru i Debu,

0: samo najbolja muzika Bete Ladija.
1: Sviramo dalje, veliki pozdrav za kolege na Zvijezdinom stadionu koji se bore sa vremenom od Omkija i od Boze.
2: Yes.
1: Slušamo Edu Majku, ovaj put sa Frankijem od braće Babajića. Aha.

Samo za firmu Hus. Idemo dalje. Puno pozdrava od Edisa, Zukija i Adnana iz Njemačke specijalno. Slušamo Mitru.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Bet Radio.
5: Idemo dalje, Muharrem Cerbezovski nam pjeva veliki pozdrav za Omera, Samira i za Nerku na vikendici u Sibocu.

Sretan rođendan, vještici 2 od vještice 1 i 3. Naravno i od ekipe Bet Radija. Sviramo dalje. Puno pozdrava za firmu Hus od Senada.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja. Iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati.

Sretan rođendan vještici još jedan put. Sviramo dalje, puno pozdrava od Edisa Jadmana, specijalno iz Njemačke. Slušamo Nervozni poštar. Ništa više nije kao prije.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Bet Radio.
2: Sretan rođendan vještici od Jetrve. Sve najbolje. Slušamo Vesnu Zmijanac.

Sve najbolje vještice broj 2 od vještice 1 i 3. Sve najbolje od ekipe Bet Radija, neka je sretan rođendan. Sviramo dalje. Puno pozdrava za firmu HUS od Senad. Darko Laz.